Exodus orí 19. Wọ́n sì fi nínú aṣọ aláró àti elése àlùkò àti òdòdó dá aṣọ ìsìn láti máa fi sìn ní ibi mímọ́. Wọ́n sì dá aṣọ mímọ́ tí í ṣe fún Aaroni bí Olúwa ti fi àṣẹ fún Mose. Ó sì ṣe ẹ̀wù ẹ́fọ́dì náà ti wúrà àti aṣọ aláró àti elése àlùkò àti òdòdó àti ọgbọ̀ olókùn wíwẹ́. Wọ́n sì lo wúrà nì di ewé fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́, wọ́n sì là á ní okùn wẹ́wẹ́ àti láti fi ṣe iṣẹ́ ọlọ́nà sínú aṣọ aláró àti sínú elése àlùkò àti sínú òdòdó àti sínú ọgbọ̀ dídára nì. Wọ́n ṣe aṣọ èjìká sí láti sòólù ní etí méjèèjì ní asòólù àti onírúurú ọ̀nà ọ̀já tí ó wà lára rẹ̀ láti fi dì í ó jẹ́ ọ̀kan náà gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ti wúrà, aṣọ aláró, elése àlùkò, ti òdòdó àti ti ọgbọ̀ olókùn wíwẹ́ bí Olúwa ti fi àṣẹ fún Mose. Wọ́n sì ṣiṣẹ́ òkúta óníkì tí a tò sínú ojú ìdè wúrà tí a fín bí ìfín èdìdí àmì tí a fín orúkọ àwọn ọmọ Ísíráẹlì sí. Ó sì fi wọ́n sí èjìká ẹ̀wù ẹ́fódì náà ní òkúta ìrántí fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì bí Olúwa ti fi àṣẹ fún Mose. Ó sì fi iṣẹ́ ọlọ́nà ṣiṣẹ́ ìgbàyà náà